wada. Hey, oyo nyamia, oni. Eti sa mi waji phobia. Mami, Mr. Mko, what you see ni wawa? Mr. Mko, ni kwa tuwa wabosu. Wabosu bieni kwa, ena wano ubi watiku.